50 stanu toġbox klasik pal-din ta' Simple Minds u ġvera u jena l-sena bella fuq Bejzi 100.2 jekkadek jemina qatmijaj bonġu. Kif int? Illum is-sibt 3 ta' Ottubru ħanibda bħalma nagħmel dejjem b'naqra ta' ħsieb li jgħid li l-ħażin jibqa' ħażin anke jekk kulħadd jagħmlu. U minnaħa l-oħra t-tajjeb jibqa' tajjeb anke jekk ħadd ma jarah. L-mistoqsija tiegħi għalik se tkun din. Inti li ma naħa se tagħżel meta ħadd ma se jkun qed jarak. Inti taħsibha ftit. U se nħallik bi klassik oħra ta' Mariah Mackey issa. Dejjem fuq Bejzi 100.2.

Iftista ma taġbokx. Miley Cyrus, Wrecking Ball, u jina li sinżom l-kumpanija fil-weekend fuq Bejzi 100.2. Ftitilu tajtek ta' xej taħilġ kejk dwar di. Għax sellak ma di la rusa li għall-ebda raġuni ma riedet li l-best friend tagħha ġib li l-boyfriend il-ġdid magħha. U dan, għas-sempliċi raġuni li ilhom biss leċċur flimkien milli jidher ir-regola tagħha kienet plus one biss jekk ilek miegħu. Però inti kif taħsiba? Vera li t-tiċ huwa tagħha u r-regoli tagħmilhom imma l-best friend. U appuntu għalhekk din se nsaqsik jien. Jekk ikun partner tiegħek ma jkunx mistieden għat-tiċ tal-besti tiegħek, inti tmur jew le? Ibgħatli ftit ħankun naf. Ġovanotti issa dejjem fuq Bejzi 100.2.

Artista ma tax box il-vuċi ta' Vanessa Williams u ġvera u jiena l-isim miegħek sa' CFU Bejzi 100.2. U ftit il-update inkellmek fuq l-istress li kollha ngħaddu minnu meta jibdew l-iskejjel, però jiena wettek li bdin se tħossok aħjar. B'daqshekk, infatti, se naqsam miegħek x'isir fi Vietnam fi żmien ta' għargħar kbir fejn ġenituri idaħlu l-itfal tagħhom ġo plastik kbir, ventilazzjoni inkluża ovvjament, biex ikunu jistgħu jaqsmu t-triq ġo xmajjar ta' ilma u jevitawhom li jsiru għasra. Però dan mhux kollox għax wara dik il-kedda jifdal ukoll kilometri sħaħ ta' toroq miksin tajn. X'taħseb? Tiftakar f'din waqt li tkun fi traffic tnaqqaslek naqra mill-istress u ġvera. Biex tara d-determinazzjoni għandhom dawn l-istudenti biex imorru l-iskola. Żomm, ta' tfal jew tal-ġenitur. Mistoqsija tajba di. Carol G issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Il-mistoqsi ta' Beverly Nighty sa' tannija u ġvera u jina li simmijak sassija fuq l-istazzjon bl-ikbar successi ta' matul is-snin. U din għalik jekk tħobb il-karozzi antiki għax dan il-weekend se seħħi 16 l-edizzjoni tal-Imdina Grand Prix li sena wara sena saret avveniment li jattira ħafna attenzjoni fejn il-pubbliku mhux biss ikun jista' jara l-karozzi waqt it-tiġrija iżda wkoll jammira l-karozzi waqt li jkunu parkjati fil-paddock fejn ix-xufira jkunu qed jippreparaw il-karozzi qabel it-tluq. Meta toqgħod taħseb x'hemm miżbaħ minn karozzi spettakolari klassiċi backdrop tal-bliħ tal-iswar tal-imdina u ġvera, naħseb li hija l-kombo perfett għal dan l-avveniment. Immissa? Savage Garden dejjem fuq Bay Easy 100.2.

0: I leave it all.
1: Ġobni wis il-vuċi tijaw George Ezra Budapest u jina li simmi aksa sija fuq Bejzi 100.2 f-titilu dejtin kelmek daċej fuq dan il-povru li għal li għinet jiprepara ċerimonja ta' tiċ skopra li mux sej seħ. Di middera ħasret kollox bla klim u bla slim. Fil-fatt dan spiċċa Marjikol ġo dan il-restorant fej kienet sesseħ il-festa u dan il-waiter partikolari li kien jaf bliġara għamel minn kollox biex jitaffilu ftit midwejja u għenu koll għax tant beda jħossu aħjar li għamillu review immensament tajba tant li għetin kelmek jienfu ullum. Pero vera u xkultant il-personalitajnek tħossu kaħjar tkun l-inqas waħda li tkun qed tistennija minna. Mela l-lum għal daw kolla li jemmen barra li jamlu ġest sabieħ minar ma jkunu jafuk. Xieġmielux, għan id-dedika l-om diju kollara, nekku Laura Pausini, dejjem fuq Bejzi 100.2.

kemm sabiħa Lady A Need You Now jina li simmijak sassija fuq l-istazzjon bl-ikbar suċċessi ta' matul is-snin. Prek inti pali top in 90s nistidek tinaqat mal-kollega tiegħi Bang Lover li kull jum mid-disa ta' filgħaxija se jiddedika sija sħiħa għan 90s bit-tracks li bħali per eżempju ma niqafx inkanta magħhom għax vera jidħlu driġġu qalbi nħobbhom wis. Mela kull m'għandek tagħmel inaqat ma' Ben għan 90s at 9 għal sija sħiħa bl-akbar hits ta' 90s. U issa nfatti se nieħdok lura għas-sena 1995 ma' TLC Waterfalls xi trid iżjed issib fil-ħodu dejjem fuq Bayzi 100.2.

voċi li titħol dridridridġo l-qalb u ġvera u jena li simmijak sassija fuq Bay Easy 100.2 bulleħen romantiku bħal dama nistax ma nfakrekx li kull filaxija mill-axra l-qoddim Late Night Love fuq Bay Easy tik lezzija tħax ta' muzika romantika u leġġera bħal di li tintefa relax fuq il-sufan wahdek mal-partner kull mandek tagħmel tal-Bay Easy jekk fil-background għax aħna għandna l-mużika ideali għalik u issa Għaniħdok dritt l-Italja ma' Anna Oksa, donna konte dejjem fuq Bay Easy 100.2.

ġovni u jizdi track Len, Steal My Sunshine jina li sina bella fuq Bejzi 100.2 ftitilu tajtik daqxej taħjilġ Kejken dwar din għax illum il-Belt Valletta titrosforma ruħa f'żoni differenti u kull waħda b'esperjenza differenti u koll il-Notte Bianca hija festival annwali u dejjem til-ammont kbir ta' artisti multidisciplinari li mhux biss isebħu lill-belt bl-arti tagħhom imma wkoll jagħmlu l-arti u l-kultura aċċessibbli għal kulħadd li persuna bħali din tinżilli dejjem qasel. U issa ħanħallik b'waħda li żgur mhux forsi ħadd tagħmilek tbissima fuq wiċċek dejjem fuq Bay Easy 100.2.